0: PD Non Days.
1: Gwell sant d'Hervé et o Irio. Ur zant eus Broleon eo Hervé a vevas e amzer ar zen gwenou a Majan. Mab da c'hoarvian a Rivanon, eo e ganet er penkenta a c'hoervet kantvet e land rioul e gwitevede. Ganet dal, e teskaz war barlen e vamm, kant ar zalmou hag an himnou. E an den dal a vele an ne digor war a lavaret. A blamr da se, e obet laket a goz, vare anno a chantik, Jezus pegen brazve. Chelo e rezet a chelo er yen ger, chelo om breman en aviel sant vaze, Jezus o rei deom adare, kuzulioù evit obere volontez.
2: Bode des iskibien en dro da Jezus var ar menez, e lavare de zo. Diwelit da ober o c'hoberou mad, dira gandud, evit be a goelet ganto. Penopo digol ebet digan otad hag a zoene. Neuze, eta, parez a luzen, ar abadit seni gant ar hornbout dir a zout, evel mara ara arre a vez er sinagogenou a var ar ruyou, o klask selou an dud evit be a melet ganto. E gurionez e lavar an dit, bez o deus dija o digol. Te avad, parez a luzen, Rajomo da zorn kleiz eb gouzo d'ar pez a ro da zorn deo. A gevelze e jomo an aluzen e kuz. A dadad a gavel ar pez a zo kuzet a rento an ezi edit. Pa vezit o pedi, narit ket evel ar bil pouzet a gablij de zo ober o fedenou en oza er zinagogenou a gepep kroazent evit bez a gwelet gant an dut. E gurionez e lavar an deor, bezo deus dija o digol. Te avad, pa vezez o pedi, ke an da gambre, ser an or var not, a pet dadad a gazo aze el l'er kuz. Dadad a gavel ar pez a zo kuzet, a rent o dit. A pa vezit o yun, na vezit ket evel ar bilbousset da ziskouez o fen tinval, evit ma vous clair dans du des mind au yun. Et curionnez et la varande or, bez o deus dija o digol. Te avad, pa vezez o yun, tal ou louz o c'hwez vad var da ben, a gwalc da fas. Evelze, ne vo an avezet gant de nebet e maout o yun, nemet gant da dad, a gazo e pep l'er kuz. A da dad, a gavel ar pez a zo kuzet, Arrête tout dit.

Piwa hanom, nus ket bec'hoan ur vech bennak, be a gwelet mat gant a real, normal war eo. Sel a real a zo pouezus evidom. Gwire, met sel doue zeur zel uelor, a precius or. Gal a reom, kaout ur zonj evit divon gargam, marvet fin miz me. Bet renner RCF epad ouspen tregon la. Amant epen ar bet. Gret en eus kemen evit ar radio, evit an eskopti, evit an ilis, evit e familiag evit yonet, pastre dreguz, met en em lakad varvel tamm ebet. Dre ar beden, an aluzen, ar yun, gret gant ur galon ijel, e bez a gwelet gant an dut, e tosteim deus bolontez doue, en ur gompren emant atav, o klas ar gwela evidom. Ya diskenom e donder o c'halon, aze e vo an ini ave l'ar pez a zo kuzet.

Piou a c'hant nom n'eus ket bet c'hoant ur wech bennak be a gwelet mat gant a real, normal war eo. Sel a real a zo pouezus evidom. Gwire, met sel doue zeur zel uelor, a prisius or. Gal a reom kaout ur zonj evit ivon gargam, marvet fin miz me. Bet renner RCF epad ouspen tregon la. Amant epen ar bet. Gret en eus kemen evit ar radio, evit an eskopti, evit an ilis, evit e familiag evit yonet. Pas tre dreguz, met en em lakad varvel tamm ebet. Dre ar beden, an aluzen, ar yun, gret gant ur galon ijel, e bez a gwelet gant an dut, e tosteim deus bolontez doue, en ur gompren emant atav, o klas ar gwela evidom. Ya diskenom e donder o c'halon, aze e vo an ini ave l'ar pez a zo kuzet.